0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gręsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiama ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausia sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko ant spaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas. Utenos radijas.

0: ще утянув радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Purti kiai dulkės, aprenk ją kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur. Automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
3: Čia
4: Utenos
5: radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
9: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
12: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
13: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
14: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
15: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėl to žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimą. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
9: Viens, du.
8: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Jau šiandien pasinersime į gyvasias lietuvių tradicijas. Birželio 23-ąją Joninės bus švenčiamos ypatingoje vietoje ant Narkūnų piliakalnio. Saulėgrįžo šventės vakaro metu vainikų pinimas, burtai, žolininkystės paslaptys, smugė, teatralizuota misterija ir gyva muzika po atvirų dangumi. Neturintiems transporto kursuos autobusai.
4: Mes labai meldžiamės dievams įvairiems, kad nebūtų lietaus, nes nenorime statyti scenos. Bus tik pakilos, kad žmonės pasigrožėtų tą aplinką tais kalnais, miškais, ten na, tiesiog to tokia mitinė vieta, kur prasidėjo ir Utenos gyvenimas. Ir tie mūsų čia, kaip sakant, ten tiek yra tokios geros energijos, kad žmonės turėtų tiesiog atvažiuoti ir pamatyti, grožėtis tą gamtą ir tais klonės ir kalnelis ir tam žolėm. Birželio 23 dieną. Vyks nemokamas autobusas, kuris važiuos nuo Aukštakalnio žiedo į kultūros centro, Turgaus, prekybos centro Senuką ir Narkūnų stoteles. Tai du reisai bus į Narkūnus ir du reisai iš. Tai va, tai čia labai irgi svarbu, kas neturite transporto ar norite tiesiog jau labai va, pabūti ramiai, palaiduoti, nuvažiuoti ir grįžti.
3: Utenos radijui sakė Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, režisierius Vytautas Kubilius. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akciniai bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorijoje vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais čia jau pasodinta senovinių veislių obelų sodas. Čia nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad baigėsi remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Eismo ribojimai iki šių metų birželio 23 dienos darbus vykdo uždara akcinė bendrovė Melingos keliai. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
5: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes jie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
3: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Na, o pravistę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos Bočetienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį, tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regionis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22-osios rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipinė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas dviem sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Na, o Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
6: Čia.
2: Utenos.
6: Čia. Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
11: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
12: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
13: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama baigėsi.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Aš tavęs, aš girdžiu.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atmintis saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių, tada jį buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimui ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę šį šventę imta tapatinti su Jono Krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senąsias tradicijas, šiandien ypač Jonams ir Janinoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro domenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl, kad man nepatiko. Beveik dviejus metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovai pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepos 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nuneria vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klotas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpo viena moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydė ir tebegydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas. Kai pasaulį iškloja balta žemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjosi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai.

ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Putinos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Vėja Lietuva, kol bus baigti darbai magistralė Vilnius Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje, ačiū Dievui, nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai nuliepos mažinti skyriams kadaise užkeltas kartelės tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum sanitas apie sveikam žėjimą ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė su būrusi mokslininkus, gydytus, politikos formuotojus, verslo ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautinė sveikom žėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite publikum sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergė žinios, Ukmergė technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojų saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai, skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų paletė mūsų Ignalinoje, Prano Zubricko straipsnis, dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėno, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo prašys kelių rūšių liepo žydėjas mino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kada trešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta, taikliausiai debeikių medžiotojai, savivaldybė rengėsi kriziniams situacijoms, iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklo laisvei. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželį 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybos šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilio aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukilimo 85-osios metinės gyvų liudininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna, Rokiškėje startuoja vaikų globo savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušros gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kurioziška situacija. Konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto žeriai jau laukia vandens pramogos ir įžintuose tęsiamos partizanų palaikų
paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniuose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą. Rašoma verslo žiniuose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje naujovė liūdina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. ES muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertinė virš 650 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniuose. Ką atrasite vakaro žiniuose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį, Facebook skelbė aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišinių produktų neseniai naujoje Lietuvos miško grybų ruogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įsitikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulyje skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniuose. Nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai junkomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais, tai yra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairėje ir dešinėje. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius peigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nuo specialistų teigimų vyrai vis dar pernai per retai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis –
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Jau šiandien pasinersime į gyvasias lietuvių tradicijas. Birželio 23-ąją Joninės bus švenčiamos ypatingoje vietoje ant Narkūnų piliakalnio. Saulė grįžo šventės vakaro metu vainikų pinimas, burtai, žolininkystės paslaptai smugė, teatralizuota misterija ir gyva muzika po atvirų dangumi. Neturintiems transporto kursuos autobusai.
2: Mes labai meldžiamės dievams įvairiems, kad nebūtų lietaus, nes nenorime statyti scenos. Bus tik pakilos, kad žmonės pasigrožėtų tą aplinką tais kalnais, miškais, ten na, tiesiog to tokia mitinė vieta, kur prasidėjo ir Utenos gyvenimas. Ir tie mūsų čia, kaip sakant, ten tiek yra tokios geros energijos, kad žmonės turėtų tiesiog atvažiuoti ir pamatyti, grožėtis tą gamtą ir tais kloniais ir kalnelis ir tom žolėm. Birželio 23 dieną vyks nemokamas autobusas, kuris važiuos nuo Aukštakalnio žiedo į kultūros centro, Turgaus, prekybos centro Senukai ir Narkūnų stoteles. Tai du reisai bus į Narkūnus ir du reisai iš. Tai va, tai čia labai irgi svarbu, kas neturite transporto ar norite tiesiog jau labai va, pabūti ramiesi, palaiduoti, nuvažiuoti ir grįžti.
1: Utenos radijus sakė Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, režisierius Vytautas Kubilius. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPV atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrovė BVL Group, kur domėjosi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimui sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Ši nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad baigėsi remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus, atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Eismo ribojimai iki šių metų birželio 23 dienos darbus vykdo uždara akcinė bendrovė Melingos keliai. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale. Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnė, saugesnė ir aplinkai draugiškesnė Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kuriai jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Utenos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubiliejinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22 rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipynė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet įskirtas dviem sukaktims Panevėžio viskupijo šimtmečiai ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol už šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą atkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi.
14: Jeigu netakoja, išlo.

0: FM.
1: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Prasidėjusi vaikų globos savaitė Utenos rajone kviečia atsigręžti į tai, kas svarbiausia – vaiką, jo saugumą, emocinę gerovę ir kiekvieno mūsų vaidmenį, kuriant jam palankę aplinką. Šią progą radijo studiją vieši Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Ir Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalinė.
4: Labą dieną.
2: Sveiki. Šiandien laidoje studijos svečias kalbėsime apie šių metų globos savaitės žinutę. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų apie bendruomenės ir institucijų bendradarbiavimo svarbą, pagalbos galimybę šeimoms ir paaugliams bei tai, kaip kiekvienas galime prisidėti prie saugesnės vaikystės kūrimo. Taigi dar kartą sveikos, dėkoju, kad apsilankėte studijoje. Šią savaitę Utenoje minima vaikų globos savaitė. Kokia yra pagrindinė šių metų žinutė ir kuo jis svarbi šiandienos visuomeniai?
4: Ačiū, Angelė, visų pirma, kad mus pakvietėte į šią gražią šventę, kurią švenčiame jau 7 metus, kiekvieną birželio paskutinę savaitę ir švesdami tą globos savaitę. Šių metų tema, kaip ir minėjome, yra tobulų vaikų nėra, primena labai paprastą, tačiau labai svarbią tiesą. Vaikui nereikia būti tobulam, kad jis būtų vertas meilės, dėmesio ar šeimos. Kiekvienas vaikas, kaip ir mes suaugęs, turim savo istoriją, savo patirtį, stiprybės. Tai vaikai, kurie tam tikru laikotarpiu susidūrė su aplinkybėmis, kurių jie tiesiog nepasirinko. Jiems labiausia reikia nevertinimo, supratimo, negailesčio, o žmogaus šalia. Ir ta proga pirmadienį, kaip tik vyko Miškinė bibliotekoje tarptautinė konferencija, tai prašyčiau, kad kolegė Diana apie ją plačiau papasakotų ir atskleistų tobulo vaikos kultūros atsiradimo priežastį.
2: Tai kodėl jis toks svarbus, sprendžiant paugulių iššūkius, va, ką paminėjo vidėje?
3: Taip, tai globos savaitė prasidėjo, bet aišku, mes apie globą kalbam ne tik šitą savaitę, nes tikrai nuolatos ieškam gerų žmonių, tiesiog netobulų, bet nuoširdžių gerų žmonių, kurie galėtų į savo šeimą priimti netobulus, bet labai nuoširdžius laukiančius šeimos vaikus. Tai džiaugiuosi, kad visoj Lietuvoj ta tema apie tobulumą, apie netobulus vaikus ir netobulus saugusius jau pradeda nupagreitį, visi apie tai kalba. Ir mes Utenoje taipogi su globos savaitės renginiais pradėjome vakar tarptautinės konferencijos, kuri, kaip ir vedėja minėjo, vakar įvyko Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje. Ir tarptautinės konferencijos tema buvo kartu dėl paauglio bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius. Tikslas buvo suburti specialistus dirbančius su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Ir smagu, kad konferencija buvo be galo nuoširdi. Į ją atvyko ir Rygos vaikų ir jaunimo užimtumo centro delegacijos atstovai, taipogi Utenos rajono tarp žinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė pristatė apie paslaugų galimybės paaugliams ir vaikams. Bei buvo daug kitų pranešimų, kurie mus tiesiog subūrė ir tikrai diskutavome, kągi galim gero padaryti dėl vaikų ir pagalbos jų šeimoms. Ir buvo aptartos paauglių gerovės užtikrinimo galimybės, bendruomenės ir institucijų vaidmuo teikiant pagalbą, dalintasi Lietuvos ir Latvijos specialistų patirtimis. Ir tačiau, aišku, pati ypatingiausia renginio akimirka tapo skulptūrų tobulas vaikas ir tobulas suaugęs atidengimas. Ir šios skulptūros kviečia mus visus susimastyti apie dažnai tokius keliamus lūkesčius vaikams ir suaugusiems. Ir primena, kad svarbiausia ne tobulumas, o gebėjimas priimti, suprasti ir būti šalia. Ir šių metų žinutė visoje Lietuvoje ir primena, kad tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Ir vat mes tą konferenciją ir norėjom atkreipti dėmesį ypač į paauglius, nes dar vaikai, kurie yra iki paauglystės, dar jiems lengviau rasti netobulus saugusius, kurie nebijo netobulų vaikų, o paaugliams tikrai be galo sudėtinga rasti tinkamas sąlygas, kuriuose jisai, jie galėtų netobuli saugiai jaustis. Ir ši žinutė kviečia kiekvieną pažvelgti į globą ne per tobulumą, o per rūpesčio, saugumo ir meilės prizmę. Taigi, tiesiog norisi ir ta žinutė paraginti žmonės, kad jie išdrįstų, kad jie ateitų, kad jie pasidomėtų globos centrų tinklapyje, pasiskaitytų, kad tikrai jie netobuli gali bandyti priimti savo šeimas netobulus vaikus ir juos globoti.
2: Sakykit, kokias pagrindinės problemas šiandien patiria paaugliai mūsų regione, gal net nu, visoje Lietuvoje vis tiek stebite tendencijas tokias?
3: Iš tiesų, aišku, tos problemos, kaip ir visų kitų vaikų, sakykime, jeigu kalbant apie globojamus vaikus, tai mūsų rajone yra 50 globojami vaikai. Ir mes norėdami tiesiog suprasti, kokia gi vaikų globojimų, vaikų emocinė būsena, atlikome birželio mėnesį tyrimą. Buvo apklausta nuo 10 iki 18 metų amžiaus globojami vaikai. Tyrime sudalyvavo 33 vaikai, nes tokio amžiaus tiek yra globojimų vaikų. Ir paaiškėjo, kad rodiklis jų emocinės būsenos nėra labai mažas. Jeigu lyginant su Lietuvos, tai buvo irgi panašus tyrimas atliktas apie vaikų Lietuvos vaikų emocinę būseną praeitais metais, o mūsų globojimų vaikų emocinės būsenos rodiklis yra 8,4/10. Tai manau, kad tas yra visai neblogai, tačiau rūpesčių yra įvairiausių.
2: Nu, kiek svarbus yra šeimos, mokyklos ir specialistų toks bendras darbas siekiant vaiko gerovės?
3: Tai yra pagrindinis ir dalykas, yra bendradarbiavimas ir matymas problemų ir tiesiog nulinė tolerancija smurtui turi būti visų institucijose dirbančių žmonių ir tiesiog nulinis abejingumas, nes kartais susiduriam su tuo, kad tam netobulam vaikui sudėtinga tiesiog ugdymo įstaigoje, nes iš jo tikisi, kad jis gerai mokytųsi, būtų labai pažangus. Tačiau tas vaikas yra tiek patyręs daug netekčių ir jisai yra kaip suglamžytas popieriaus lapas, kurį reikia dabar visiems ištiesinti ir jeigu per greitai tą darysim, jisai priešinsis. Tai tas, kaip sakykime, ir konferencijos metu mes kalbėjom, ta tokia vizualizacija suglamžyto lapo, pavyzdžiui, jeigu tas vaikas tokia stipresnė charakterio, tai jis kaip kartono lapas, kurį sulamžius, jis nepasiduoda, bet jisai vis tiek yra sugniždytas ir norint jį jam padėti, tai reikia labai suprasti, kas jo gyvenime yra įvykę. Ir neieškoti to bulumų, bet tiesiog mes saugę patys turim kurti ryšį su vaiku. Ir turim tiesiog tie saugę visų institucijų, ar tai socialinių paslaugų įstaiga, įstaiga, ar medicininė kažkokia institucija, kuri gali padėti vaikui, jie turi, saugia turi kurti ryšį su vaiku, jie turi domėtis vaiko situacija priežastimis, dėl ko jis tai yra nu, toksai tiesiog pasipriešinęs, galbūt agresyvus, galbūt nuliūdęs, galbūt nusivylęs ir nenori tikėti saugusiais, nepasitiki niekuo. Tai mes tie žmonės ir turim tiesiog matyti vaiką, suprasti ir padėti jam.
2: Na, kaip mūsų savivaldybės skatina žmonės tapti globėjais ar labiau įsitraukti į vaikų gerovės kūrimą?
4: Tai Utenos rajono savivaldybė kaip ir teisiškai yra atsakinga organizuodama ir koordinuodama tam tikras socialinės paslaugas, ką ir minėjo Diana, kad bendradarbiavome su vaikų teisų specialistais, globos centru, vieninteliu Utenos rajone, švietimo sveikatos įstaigomis. Mūsų kaip savivaldybės tikslas yra rasti ne tik vaikui saugią vietą, kai to prireikia, bet ir padėti šeimoms išvengti situacijų, kai vaikas netenka dėja tėvų globos. Todėl labai svarbus visas pagalbos šeimai tinklas nuo ankstyvos pagalbos iki ilgalaikio palaikymo. Taip pat siekiame, kad mūsų ir globėjai, kada jis tampama savivaldybėje, jaustųsi ne vieni, Globa tai nėra vien tik tai sprendimas priimti vaiką į savo šeimą, į bendradarbių visą ratą. Tai yra tiesiog, galėčiau sakyti, kad ir kelionė, kurioje reikia žinių, palaikymo, specialistų ir netgi pačios mūsų tenos rajono bendruomenės supratimo. Savivaldybė teikia pagalbą globėjams, įskaitant tai, kas yra numatyta valstybės biudžeto lėšomis, tai yra globos rūpybos tikslinis priedas, išmoka vaikui, tačiau savivaldybė ieško ir kitų būdų, būdintiems nuolatiniams globėjams mokėdama tam tikrą darbo užmokestį, pagalbos pinigus arba teikdama vienokią ar kitokią ar psichologinę pagalbą. Ir ką minėjau, kad būtent Utenos rajone yra Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui pavesta vykdyti globos centrų funkciją, tai kalbant Lietuvos mastu yra kiekvienoje savivaldybėje įsteigtas globos centras, tai jie ne tik rūpinasi būsimų globėjų pritraukimu, mokymu ir konsultavimu, bet ir tapus globėjų emociniu, psichologiniu ir fiziniu palaikymu. Tai tikimės, kad kiekvienais metais vykdoma ši kompanija, sakykime, Lietuvos mastu, tiek ir Utenoje paskatins būti aktyviems, išdrįsti ateiti, pasidomėti. Tai gal naudodamasi progą tada dar priminčiau, kad jeigu galvojate apie globą ar norą tobulėti asmeninėme gyvenime ir sužinoti apie vaiką paauglį daugiau, tai išdrįskite kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris įsikūręs Vaižganto 51 Utenoje. Galite ir pasižiūrėti, jų yra ir Facebook'o sukurta platforma, vaikai yra vaikai.utena. Ir tiesiog būkime aktyvūs, išdrįskime, nes galbūt būtent mes jūsų ir laukiame.
2: Nu, pasvarstykime, kiek svarbi prevencija toks darbas su šeima dar prieš atsirandant rimtoms problemams.
3: Tai aš manau, tai tiesiog ta prevencija, tai turi būti nuo gimimo vaiko gyvenime, tai turi būti medicininės įstaigos, matyti vaiką, matyti šeimą, teikti pagalbą, nenugalinti, neišgazdinti, bet tiesiog priimti, jeigu yra kažkokių sunkumų, ar tai vaikas turi specialių ūkdymosi kažkokių poreikių, ar sveikatos sutrikimų, tai begalinė pagalba reikalinga vaikui ir jo šeimai, vėliau augant ūkdymo įstaigoje mokykloje, turi būti tikrai palaikanti atmosfera ir daug paslaugų pasiūlyta.
4: Papildant dar Dianą, norėčiau pasakyti, kad kaip tik šeimos ir vaiko gerovės centras vykdo kompleksinių paslaugų projektą, tai yra bendruomeniniai šeimos namai, kai šeima atsidūrėsi tam tikroje krizinėje situacijose ir tiesiog pasirinkimo apsisprendime irgi vykdo tiesiog įvairias prevencinės paslaugas, tai yra socialinio darbuotojo konsultacija, psichologo. Tai vykdomos įvairios ir užimtumo veiklos, individualios konsultacijos, dailės, terapijos ir kas. Tiesiog paprastai sakant, kad bando pritraukti žmogų taip, išpešti iš jo visą informaciją prevenciškai, kad tik tai ateik, būk geras, ateik, parodyk, pasižiūrėk, specialistas įvertins visas jūsų galimybes kaip kas. Jeigu reikės ir nukreipsime į kitas institucijas, bet būtent šeimos ir vaiko gerovės centras, neveltų jų toks pavadinimas, tai yra įstaiga Utenoje vienintelė, sakykime, pagrindinė, kuri rūpinasi Utenos rajono vaikais ir Utenos rajono šeimomis.
3: Tai ačiū labai, Inga, už tokią tikrai įstaigos reklamą, bet aš noriu pasakyti, kad aišku, kokia be būtų prevencija, vis dėlto vis tiek atkritimo, tiesiog traumų įvairių žmogaus gyvenime yra ir jos tiesiog gyvenime nutinka. Tai aš noriu tiesiog ir pasidžiaugti, kad viena iš paslaugų yra ir krizių centras pas mus įstaigoje, į kurį gali kreiptis stacionariai pagalbai šeimos su vaikais. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad ta paslauga yra ir kad jinai tikrai turi poreikį. Ir šiuo metu tikrai nemažai gyvena mamų ir tėčių kartu su vaikais, kurie keičia savo, tvirtina socialinius įgūdžius ir taip mes išlaikome vaiką šeimoje. Aišku, tai yra jau intervencinė priemonė, bet šalia intervencijos.

0: bendradarbiavimo svarba įveikiant iššūkius, tai tikrai buvo labai šaunu, kad nemažai atėjo norinčių, bet norėjosi daugiau. Ir aš dar visus kviečiu ateiti ir toliau į Antano ir Motiejaus Miškinių biblioteką, kurioje yra vizualizacija apie paauglį, apie vaiką, kuris, nu, tiesiog kokie yra jo poreikiai, ko jisai tikisi išsaugusiu, tai labai raginu visus užeiti į biblioteką. O toliau mes šiandieną jau vat, kaip tik sudeikiu paplūdimyje, nuo 11 valandos prasidėjo susitikimas su bendruomenė, su ten atvykusiais žmonėmis ir tenais mano kolegos viešins globą ir skatins žmonės apsispręsti, kalbės apie tobulumą ir netobulumą. Ir visas tas susitikimas vyksta nuo 11 iki 15 valandos ir aš labai kviečiu visus, kurie jau gal ir atostogauja, sudalyvauti mūsų tam renginį. Toliau birželio 27 dieną vyks tiesiog iš visos Lietuvos į Šiaulius vyks globojančių šeimų atstovai, svečiai ir vyks globojančių šeimų festivalis bendrystės tokios padėkos ir prasmingų susitikimų šventę globėjams, būdintiems globotojams, įtėviams, vaikams ir visiems, kuriems rūpi saugi vaikystė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad ir vedėja Inga ir tarp žinybinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskinė kartu kaip savivaldybės atstovės vyks kartu su mūsų rajono vaikais ir globėjais. Ir birželio 28 dieną vyks šventos mišios už globėjus įtėvius, būdinčius globotojus ir jų globojamus vaikus Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje. Mišios vyks 9 valandą. Tai tokie lik renginiai, tokie trumpi, bet tokie prasmingi. O kaip ir minėjau, apie tą globą kalbam nuolatos. Ir norisi tiesiog, kaip jūs prieš tengelę klausėt, kokiosgi problemos vaikuose, tai aš kažkaip tai tuo metu nepasakiau, kad viena didžiausia priežastis, kodėl žmonės nesiryšta globoti vaikus, nu tai yra toks stereotipas, jog nu, su globojamais vaikais dėl jų netinkamo elgesio nu, bus daugiau problemų nei su savais. Nu bet... Iš dalies taip, tai tiesa, nes savo vaiką tu auklėjo nuo gimimo ir dar 9 mėnesius jo laukia iššiose. Taip, tai yra traumuoti vaikai, bet tikrai jie netobuli, bet tikrai tie, kuriuos galima užauginti, padėti jiems užaugti ir džiaugtis jais užaugusiais jų pasiekimais. Bet... Tobulų vaikų, aišku, nėra ir nebūna, kaip ir suaugusių, ir nereikia būti tobuliems, kad padėtume vaikams augti ir atliepti jų emocinius poreikius. Ir tiesiog apie tą tobulumą kartais mes vieni iš kitų labai daug reikalaujam tobulo. Tai noriu būti tobulas globėjas arba tobulas mokytas, tobulas darbuotojas. Tai tikrai manau, kad mums reikėtų keisti požiūrį, kas nedirba, tas neklysta ir tobulumui ribų nėra arba jo tiesiog nėra. Ir manau, kad tas požiūrio keitimas ir padėtų vaikams dažniau patekti į globėjų saugią aplinką.
1: Tai ką pasakytumėte žmonėms svarstantiems apie globą ar būdinčio globotojo kelią?
0: Aš paraginčiau juos išdrįsti, tiesiog pagalvoti, tiesiog noriu pasakyti, kad tobulų namų, tobulų būtų, automobilių tobulų, gražios išvados tobulos, tiesiog vaikai net nesitiki to, galbūt prisižiūrėjo kažką per televiziją arba kažkokius glamūrinius žurnalus ir pasvajoja apie tokią aplinką, bet dėja, jiems reikia gerų paprastų žmonių ir jie nori, kad tie paprasti žmonės juos irgi priimtų su jų patirtim, norėtų juos išklausyti, išgirsti, tiesiog išdrįstų kalbėti apie jo praeities skausmus arba kažkokias netiktis. Tai aš noriu paraginti žmonės išdrįsti, žinokit tikrai, kiekvienas galim tapti globėjų, jeigu viduje mes nors kažkiek tai svarstom apie tai, tai ateikit į šeimos ir vaiko gerovės centrą, mes tikrai jūs pakonsultuosim, pamotyvuosim, o jūs išbandysit dalyvaudami tikrai nuostabiuose mokymuose.
1: Na, o kaip kiekvienas mes, bendruomenės narys, net ir neturintis tiesioginio ryšio su globa, gali prisidėti prie vaiko gerovės?
2: Aš manau, kad būtent šią savaitę atkreidami dėmesį į globojamus vaikus, tai tuo pačiu prisiminkime, kad, ką ir minėjo Diana, kad vaikams nereikia suaugusių tobulų, jiems reikia tikrų žmonių, kurie pasirengia būti šalia, išklausyti, padėti, tikėti. Mums, kaip bendruomenės nariams, manau, yra labai svarbu, kad sukurtumėm tą bendrystę, vieningą bendruomenę, kad kiekvienas vaikas ar paauglys jaustųsi matomas, priimtas ir svarbus. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti ir dabar jau esamiems globėjams, kuriems

0: vaikam yra suteikę tai, ko labiausia reikia, saugumą, artumą, tikėjimą, kad jisai yra svarbus ir vertinamas. Ką ir minėjo Diana, akcentuojame, kad netobuli. Minėjom apie tam tikras frazes netobuli, netobuli, bet ir lygiai tas pas, kaip mes moterys gamindamos tam tikrus patiekalus. Norime kaip, kad tobulai, bet gaunasi kaip visada. Tai tiesiog išdrįskit, ateikit, pabandykit, susipažinkite su veikla, tai nėra skausminga ir nieko nekainuoja. O tuo pačiu dar ir noriu padėkoti iš viso širdies tikrai ir specialistams, tai yra ir socialiniams darbuotojams, globos centrų darbuotojams, psichologams ir mūsų visiems socialiniams partneriams, kad jų kasdienis darbas kaip tik ir padeda kurti aplinką, kurioje vaikai gali augti, būti stipresni, suprasti. Ir tiesiog ačiū už jūsų gerumą, atsakomybę ir širdį, kurią skiriame vaikams.
1: Na, laidos pabaigai tada, kokią žinutę norėtumėte palikti klausytojams šios savaitės proga?
2: Aš tiesiog gal dar norėčiau pasidalinti atliktų tyrimų apie vaikų savijautą, globojimų vaikų savijautą. Tai tokia žinutė, kad apklausa parodė, kad globojama vaikai ir paaugliai dažniausiai jaučiasi gerai, tačiau vis dar susiduria su pykčio, baimės, nerimo ir nesupratimo jausmais. Vaikams svarbiausia būti išgirstiems, suprastiems ir priimtiems. Ir rezultatai dar kartą patvirtina, kad stipriausias emocinės gerovės šaltinis yra palaikantis ryšys su suaugusiuoju. Todėl bendradarbiavimas visų mūsų ugdymo, socialinių, sveikatos ir kitų įvairių institucijų bendradarbiavimas tarp globėjų, specialistų išlieka esminę sąlygą, stiprinant vaikų emocinę gerovę. Ir labai prie to pačio irgi labai norėčiau padėkoti globėjams ir savo kolegoms, globos centro specialistams, kad kai vaikų apklausėm, kaip jie vertina globėjų vat, pagalbą ir specialistų, tai žinokit, rezultatai mane nudžiugino. Globėjų pagalbą jie įvertino 9,2 balo iš 10. Tai rodo, kad globėjai tikrai atliepia į vaiko jausmus. Ugdymo įstaigų specialistų pagalbą įvertino 7,7 balo. Globos centro specialistų pagalbą 7,3. Taigi, ką rodo, kad didžiausia emocinė palaikymą vaikai jaučia globėjų šeimose. Ir labai džiugiu, kad globos centro specialistai nesidūrė pirmoji vietai. Jie yra šalia, kaip tiesiog asmenys, kurie, kaip ir Inga minėjo, jų tikslas užtikrinti globos kokybę, padėti globėjams vaikams. O ugdymo įstaigų specialistų labai paprašyčiau, kiek įmanoma irgi, kuo labiau kažkaip įsiklausyti tą vaiką praeitį ir žinutę tam, kad turim tiesiog būti neabejingi, grįsti tokį pasitikėjimą, bendradarbiavimą tarp vaikų ir pagalbą teikiančių specialistų kartu.
0: Na, aš irgi dar kartą tada dar atkreipčiau dėmesį, kad kviečiame aktyviai įsitraukti į socialinę kompaniją. Tobulų vaikų nėra. Įsijungti kaip bendruomenė ir dalintis tomis realiomis patirtimis, kuriomis padėtų visuomeniai geriau suprastų vaikų elgesį, mūsų suaugusių požiūrį į vaikus. Tik veikdami kartu galime sukurti tikrai tą tikrą pokytį, stiprinti supratimą, mažinti baimės ir priartinti vaiką prie to, kas jam yra svarbiausia. Tai yra žmogaus, kuris būtų šalia.
1: Dėkoju pašnekovėms. Tai Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjai Ingai Šakalienei ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriai Dianai Deveikienei. Kad rado laiko ir sudalyvavo laidoje studijos svečias. Kalbėjomės apie šių metų globos savaitę, kurios žinutė tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų pagalbos. Taigi kviečiame pasiklausyti laidos jau kartojimo mūsų YouTube kanale ir Spotify platformoje. Ir aišku, būti kartu, nes vaikams labiausiai reikia netobulų šalia esančių žmonių. Taigi dalyvaukite likusiuose renginiuose, prisiminkime, kad reikia pagalbos tokiems vaikams ir būkime empatiški ir tolerantiški. Taigi ačiū ir iki malonaus.
0: Ačiū, viso gero.
2: Ačiū, viso gero.
3: gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiemi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu seniesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos
5: radijas.
6: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėl to žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimą. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Reklama baigėsi.
10: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: laukia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Aušra muzikos pasaulis. Labą dieną. Prie mikrofono Aušrys. Susitinkame antrą kartą. Šiandien aš jums papasakosiu apie instrumento vardu handpan, kurio tonacija yra amara. Handpan yra populiarus melodinis arba perkusinis instrumentas, pasižymintis giliu, mistišku ir raminančiu garsu. Amara dažniausiai yra D minor celtic, keltų mažoro gama, kuris suteikia labai harmoningą skambesį. Šis instrumentas išgauna aiškius, grynus ir ilgai skambančius tonus. Dėl savo akustinių savybių jis dažnai naudojamas meditacijai, atsipalaidavimui ir muzikos terapijai. Pagrosiu kelias melodijas. Gal atpažinsite?

Dauguma amara hampanų yra gaminami iš nerudijančio plieno, kuris užtikrina ryškų, ilgai skambantį ir skambų garsą. Nitrided plienas galimi iš nitruoto plieno variantui, kurie pasižymi šiek tiek sausesniu, labiau perkusiniu garsu. Dažniausiai turi centrinį toną, bosinį ir 8 arba 9 tonus aplinkį viršuje. Tačiau profesionalūs modeliai gali turėti ir daugiau tonų. Standartinis dydis yra nuo 55 cm iki 60 cm. Tai vienas geriausių pasirinkimų norintiems universalaus instrumento, kurį lengva derinti su kitais instrumentais. O grojant beveik neįmanoma išgauti neteisingo garso. Aukštesnis skambesys amara hanpan yra puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, ieškantiems lengvai perprantamo instrumento, tiek pažengusiems, norintiems gilaus emocingo skambesio.

0: kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir iki kitų susitikimų radio eteryje. Iki! Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Jūsų dėmesio dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Jau šiandien pasinersime į gyvasias lietuvių tradicijas. Birželio 23-ąją Joninės bus švenčiamos ypatingoje vietoje ant Narkūnų piliakalnio. Saulėgrįžos šventės vakaro metu vainikų pinimas, burtai, žolininkystės paslaptys, smūgė, teatralizuota misterija ir gyva muzika po atvirų dangumi. Neturintiems transporto kursuos autobusai.
2: Mes labai meldžiamės dievams įvairiems, kad nebūtų lietaus, nes nenorime statyti scenos. Bus tik pakilos, kad žmonės pasigrožėtų tą aplinką tais kalnais, miškais, ten na, tiesiog to tokia mitinė vieta, kur prasidėjo ir Utenos gyvenimas. Ir tie mūsų čia, kaip sakant, ten tiek yra tokios geros energijos, kad žmonės turėtų tiesiog atvažiuoti ir pamatyti, grožėtis tą gamtą ir tais klonės ir kalnelis ir tam žolėm. Birželio 23 dieną vyks nemokamas autobusas, kuris važiuos nuo Aukštakalnio žiedo į kultūros centro, Turgaus, prekybos centro Senukų ir Narkūnų stoteles. Tai du reisai bus į Narkūnus ir du reisai iš. Tai va, tai čia labai irgi svarbu, kas neturite transporto ar norite tiesiog jau labai va, pabūti ramiesi, palaiduoti, nuvažiuoti ir grįžti.
1: Utenos radijui sakė Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, režisierius Vytautas Kubilius. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais jau pasodintas senovinių veislių obelų sodas. Čia nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad baigėsi remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaligatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus, atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Eismo ribojimai iki šių metų birželio 23 dienos darbus vykdo uždara akcinė bendrovė Melingos keliai. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas.
3: Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų galima turėti. Didesnis būsto ploto normatyvas individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
1: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gėgienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos Bočetienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regionis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22 rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipynė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet skirtas dviem sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui. Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja, Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Na, o Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.

popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atminties saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža. Viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių. Tada ji buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimu ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę ši šventė imta tapatinti su Jono Krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senasias tradicijas, šiandien ypač jonams ir jeninoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl kad man nepatiko. Beveik 2 metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovai pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepo 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nunerė vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klotas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpoviene moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydertė, begydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas, kai pasaulį užkloja balta žiemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjusi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai. Ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą, baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Utenos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Vėja Lietuva, kol bus baigti darbai magistralėje Vilnius Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje. Ačiū Dievui, nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum, kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu. Pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai

0: pos mažinti skiriams, kadaise užkeltas karteles. Tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum Sanitas apie sveikam žėjimą ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė, subūrusi mokslininkus, gydytus, politikos formuotojus, verslo ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautiniai sveikom žėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite Publikum Sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergė žinios, Ukmergė technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojas saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai. Skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų palėtė mūsų Ignalinoje Prano Zubricko straipsnis dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėnuo, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo pražys kelių rūšių liepo žydėjas mino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kada trešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta, taikliausiai debeikių medžiotojai savivaldybė rengėsi krizinėms situacijoms, iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklo laisvei. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželį 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybo šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Karasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilių aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukilimo 85-osios metinės gyvulių dininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna, Rokiškėje startuoja vaikų globos savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušros gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kuriozišką situaciją. Konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto ežerai jau laukia vandens pramogos ir įžintuose tęsiamos partizanų palaikų paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą. Rašoma verslo žiniose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopiant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje naujovė liūdina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. ES muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertinė virš 650 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniuose. Ką atrasite vakaro žiniuose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos ir valdybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį Facebook skelbė aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kasti, bet gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišinių produktų neseniai naujoje Lietuvos miško grybų ruogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įstikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulis skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniuose. Nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai jungomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais tai yra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairėje ir dešinėje. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius peigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nuo specialistų teigimų vyrai vis dar pernai per retai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi.

Ce Utenos Radijas. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.

0: Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma atminties saugoti žirgai arba kai vienoje vietoje joninių laužo ugnimi žaižaruoja perskeltos kalaidės. Viktorijos Skribiškienės straipsnis Joninės arba vasaros saulėgrįža viena seniausių ir mistiškiausių švenčių švenčiama naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją. Tai šventė, kurios pagoniškos ištakos siekia 14 amžių, tada jį buvo vadinama kupulėmis arba rasomis, o jo šventimas apipintas įvairiais burtais bei ritualais, atiduodant duoklę tuometiniam tikėjimui ir gamtos galybei. Įvedus krikščionybę šį šventę imta tapatinti su Jono krikštytojo diena, išlaikant ir kai kurias senąsias tradicijas, šiandien ypač Jonams ir Janinoms tai progai skirtinai paminėti savo vardo dieną. Tačiau ne tik šie vardai verti paminėjimo registrų centro domenimis, Lietuvoje yra registruota apie 700 moterų ir mergaičių turinčių vardą Jonė. Turime šio vardo atstovę Utenoje, tai Utenos kultūros centro, renginių koordinatorė Jonė Burokaitė Tomaševič. Su jie šią gražią progą ir sutikome pasikalbėti, taigi interviu visą rasite Utenos dienoje. Po atleidimo buvusios direktorės atsakas, nei vienas darbuotojas nebuvo atleistas, todėl kad man nepatiko. Beveik 2 metus Utenos socialinės globos namams vadovavusi Jolanta Paukštienė birželio pradžioje buvo atleista iš direktorės pareigų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino, kad vadovai pareigas pradėjus eiti 2024 metų Liepo 16 dieną iš darbo atleista 2026 metų birželio 1 dieną vadovaujantis darbo kodekso 58 straipsnių darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Taigi plačiau komentuoja Daiva Čepieninė šį straipsnį publikuoja Utenos diena. Kai gyvenimas neglosto rankos nuneria vaikystės pasaka Viktorija Skribiškienė. Turbūt visi esame girdėję posakį gyvenimas nerožėmis klotas ir ne vienam iš mūsų teko savo kailiu įsitikinti jo teisingumu. Šį kartą susitikome pasikalbėti su Milda Karpoviene moterimi, kurios gyvenimo kelias išties nebuvo lengvas, tačiau ji nepasidavė ją gydė ir tebegydo darbą širdžiai mėla veikla. Žaisliukų nėrimas. Kai pasaulį užkloja balta žiemos kraistė, moteris rankose iš siūlų kamulio gimsta nuostabus personažai. Su savo charakteriu, emocija, nuotaika ar ne vieno tokio pat visi skirtingi, nes pasakūrėjusi nemėgsta kartotis. Taigi, vižoniškė Milda pasakoja apie savo pomėgį Utenos dienai. Ir Visvaldas Kulakauskas tęsia straipsnių ciklą. Baltos meškos iš kaimynų lūpų, grabas iš stogo lentų, povandeninė ešerių sala ir vargdienių kepurėmis supiltas kalnas Utenos krašto atspindžiai rubrika. Na ir aišku, Vėja Lietuva, kol bus baigti darbai magistralė Vilnius Utena, vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Taigi, šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose laikraščiuose, tai Lietuvos sveikatoje. Ačiū Dievui nugalėjo sveikas protas straipsnis. Jei būtume žinoję, kad reikalai pasisuks tokia linkme, galbūt gyvenime būtume organizavę kitaip, o dabar viskas yra post factum kalbėti apie skyrių atgaivinimą nebegalime su apmaudu. Pasitikti rajoninėms ligoninėms palankų sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai nuliepos mažinti skiriams, kada esi užkeltas kartelės. Tiesa, reformos girnų nesumaltos rajoninės ligoninės atsikvėpė. Ačiū Dievui, ministerijos fantazija buvo sustabdyta. Publikum Sanitas apie sveiką amžėjimą ir ilgamžiškumo asamblėje 2026 metais. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo unikali renginių savaitė subūrusi mokslininkus, gydytojus, politikos formuotojus, verslo ar bendruomenės iš Lietuvos ir užsienio. Įvairiose šalies vietuose vyko tarptautiniai sveiko amžėjimo ilgamžiškumo asamblėje 2026. Plačiau skaitykite Publikum Sanitas. Ukmergėje paminėta automobilio 140 metų sukaktis, apie tai rašo Ukmergė žinios, Ukmergė technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys automobiliui 140 metų sukakčiai paminėti tarptautinis vairuotojų profesinio meistriškumo konkursas vairuotojas saugaus eismo dalyvis. Nors oras dalyvių nelepino gerą nuotaiką, dalyvių ryštas ir bendrystė įrodė, kad tikrų profesionalų nesustabdo nei lietus, nei debesis apie tai. Skaitykite Ukmergės žiniose. Vasaros žiedų palėti mūsų Ignalinoje Prano Zubricko straipsnis dar tik pirmas kalendorinis vasaros mėno, natūralioje gamtoje vis mažiau belieka dar nepražydėjusių augalų, tuo pražys kelių rūšių liepo žydės mino pievose, kur dominavo geltona kiaulpienių spalva, sausesnėse vietose, kai kur jau galima išvysti smaliukių rožinę jūrą. Taigi, plačiau apie tai skaitykite mūsų Ignalinoje, taip pat patariamos, kad atrešti pomidorus, bijūnai ir skrusdės, kaip čia rasti bendrą kalbą. Anykšta, taikliausiai debeikių medžiotojai savivaldybė rengėsi kriziniams situacijoms, iš troškų nukilusiam komikui skirtas įspėjimas ir rajono tarybos narys norėtų, kad miesto centre nebeliktų paminklą laisvei. Aro pareigūnai viešintų senyje nušovė ginkluotą seniorą. Sekmanį, birželį 21-ąją viešintų senijos Viesteliškio kaime antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai nušovė ginkluotą 75 metų šio kaimo gyventoje pranešama, kad vyras elgėsi agresyviai, todėl jo artimieji iškvietė policiją. Į Viesteliškio kaimą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams sodybos šeimininkas rankose turėjo šautuvą. Policininkai vadovaudamiesi instrukcijomis, kaip elgtis su ginkluotu asmeniu, pranešė antiteroristinių operacijų rinktiniai. Aras. Brangiausios gyvenimo skarelės iš mamos Staškuniškio bibliotekoje porą savaičių veikė garbaus amžiaus Staškuniškiečių Kazės Porcikienės ir Genės Kličių vienės paroda per gyvenimą surinktos skarelės. Anykštos pakalbintos Genutė ir Kazytė pasakojo turinčios savo brangiausio žmogaus mamos karyčių, kai kurios jų namus atkeliavo kaip dovanos, ar dar kitų istorijos nugulusios užmarštin. Taigi plačiau apie tai Anykštoje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai prie miesto bažnyčios baigtas ilgai lauktos automobilio aikštelės atnaujinimas, kas pasikeitė. Obeliuose paminėtos birželio sukilimo 85-osios metinės gyvulių dininkų kasmet lieka vis mažiau. Tobulų vaikų nebūna Rokiškėje, startuoja vaikų globo savaitė, kviečianti pažvelgti į globą be stereotipų. Aušros gatvėje gyventojų kantrybė išbandė kurioziška situacija. Konteineriai liko nepasiekiami beveik 3 savaitės. Rokiškio sportininkai iš Druskininkų varžybų grįžo su 3 medaliais, baseinas susidaro, bet vasara prasideda. Miesto ežerai jau laukia vandens pramogos ir Jižintuose tęsiamos partizanų palaikų paieškos. Taigi dar daugiau krašto naujienų sporto bendruomenės istorijų bei aktualijų Rokiškio sirenoje. Ką atrasite verslo žiniose, tai kas šiandien oficialiai atsistatydins vyriausybė, Ruginienė turėtų palikti premjero postą. Rašoma verslo žiniose. Nuo Liepos 1-osios Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms ir neperkopant siuntinį iš trečių šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją. Esančią siuntoje naujovė liūdina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės pokyčio. ES muitų sistemoje prireikė pastebėjus, kad numatyta de minimis išimtis, kurie remintis prekės iš trečių šalių, kurių vertėnė virš 650 eurų apmokestinamos tik PVM išnaudojama bendrijos. Nenaudai rašoma verslo žiniose. Ką atrasite vakaro žiniose? Kažkam labai reikia mane politiškai sudoroti. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Tuo metu merė švenčia 51-ąjį gimtadienį, Facebook skelbė aistras keliančias nuotraukos iš atostogų ir sako, jau galite duobę kastibėti gyvos Pinskuvienės į ją neįmesite. Grybai jau tampa nišinių produktų neseniai naujoje Lietuvos miško grybų rogų verslininkų asociacijos vadovu tapęs Gintaras Aleknavičius įstikinęs, kad miško grybių verslų užsimančios įmonės neturėtų konkuruoti atvirkščiai, susivienyti, kad pasaulis skleistų lietuviškų grybų unikalumą. Taigi apie tai skaitykite vakaro žiniose. Nuo valstiečių laikraštyje vestuvės pelkėje. Keli politikai jungomi į korupciją. Manipuliavimas, pažeidžiamais tėra technikos dalykas. Sakys, ką reikės balsuos, kaip reikės žygiuos, kur reikės jokio skirtumo kairėje ir dešinėje. KGB draustiniu paverstos Lietuvos politikos paviršė vis ryškiau atsispindi kleptokratinės Rusijos bruožai vestuvės pelkėje. Apie tai rašo valstiečių laikraštis. Po šiltų žiemų serijos vasaris pustelius peigų sodininkai skaičiuoja žalą, kokios senai nematė praradimai rekordiniai, teks išrauti ištisus brandžių vaismedžių plotus. Bent kelerius metus bendras vaisių uogų derlius bus gerokai mažesnis. Nuo specialistų teigimų vyrai vis dar pernai peretai dalyvauja profilaktiniuose patikrinimuose VLK finansuojamos programos nesulaukia net pusės gyventojų, galinčių juose dalyvauti, taigi raginama suskupti. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi.
12: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
2: Čia
13: Utenos
2: radijas.
13: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
0: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFAP, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFAP ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
1: 1, 2, 3.
3: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų, tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklas pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utiną, aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latvijai ir 9 uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, uteniškiai bando irgi pristatyti mėsą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų, tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės, jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos, tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos šiais metais, vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you Latvians, can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. And I love that it also it's a
5: unifying project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Taigi, Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis liko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas. Taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this camp?
6: I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
8: Dar turim, noriu pasisakyti.
9: My name is Justine. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I am very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalba dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodybui, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlydėjusi, mama viena iš kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
0: Gal kokį žodį nori tart, Natalija?
4: Yes.
0: Ne, krato galvą.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, nu trukt galviu.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidėti?
3: Pasisveikinti ir jauties papasakyti.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus, rodė levitacijos stebuklus. Tai. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsiminėt.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ar buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
3: Taip.
0: Iš Lietuvos.
10: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip,
4: kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sporte, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai vakar žiūrim stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
9: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
4: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
0: O dar palaukit, duokit Aidui išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbos ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalūs visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik vai turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės.
2: Taip, jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
0: Taip. Uh-huh. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau išbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų. Gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
7: Galiu sakyti.
2: Taip. Uh-huh.
10: Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę. Atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti Lietuvai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim. Išverskaidai.
5: What other activities did you like outside of this week overall?
0: Be paminėtų, va, tų, kurias...
5: Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy? Did you
9: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
5: Labai patiko

0: Bėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
1: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
0: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
1: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
0: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
2: What kind of ice cream you love?
3: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
4: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
0: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate? Nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
4: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
1: No, I don't.
4: Nėra. What about you?
1: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
4: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
1: Kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytojai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytojai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vien su kitais.
5: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokame tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
0: Vienu žodžiu, ir stovykla didžiulė mokykla.
6: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti, visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
0: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
1: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
0: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išversko tada?
4: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
3: I will tell what activities we did, like my favorite, like we like I made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
4: Papasakočiau, kaip mes atsivavome visokiausiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
1: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
4: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pats 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
7: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is, and the great activities.

0: papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
1: Man patiko labai raganų muziejus, nes ten buvo daug linksmumo ir davė paragauti kažkokį tai košį ir labai patiko.
2: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas, rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, va, kaip girdėjote, Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektus aplink, Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
3: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
2: Taip, pažiūrėjai pakviesim Adrianą.
3: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
4: Pasipasakokit.
5: Labadiena.
4: Labadiena.
5: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju, ir tada, kai viskas suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
2: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
5: Man 15.
3: Wow. Jau rūpinasi pusryčiais.
4: Ir jau rūpinės pusryčiais.
2: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
5: Jo, kaip pakviečia.
4: Tai iš kurios esi gimnazijos?
5: Šapokos.
4: Šapokos, tai šapokėtė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja, tai...
2: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kur irgi prisijungė bendradarbės dukra, kur irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų užklausim, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ten namukė, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time? Vos valantyje.
3: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadovai. Tai dabar klausimas, kas plovė indus.
4: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
2: No, labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kaip matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėpia per kitus prisijungti.
4: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų, vieni su kitais ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
6: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
4: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
0: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
6: Yes, of course.
0: Taip, būtinai.
4: Taip.
6: Na, tai, too, yes.
4: Uh-huh. Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai, ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė, visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va, štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
3: Na, man atrodo, kad čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitaip, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vieno sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
4: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radio klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI, ar čia 6, Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Prielipilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorines vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi, Prielių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai, Prielių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi, dėkoju svečiams. Iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinienei, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
2: Iki!
7: Iki!
4: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
8: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
9: Čia?
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Radijas.
13: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur. Automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Tau ir tavo miestai. Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Jūsų dėmesio dienos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Jau šiandien pasinersime į gyvasias lietuvių tradicijas. Birželio 23-ąją Joninės bus švenčiamos ypatingoje vietoje ant Narkūnų piliakalnio. Saulėgrįžos šventės vakaro metu vainikų pinimas, burtai, žolininkystės paslaptys, smugė, teatralizuota misterija ir gyva muzika po atvirų dangumi. Neturintiems transporto kursuos autobusai.
3: Mes labai meldžiamės dievams įvairiems, kad nebūtų lietaus, nes nenorime statyti scenos. Bus tik pakilos, kad žmonės pasigrožėtų tą aplinką tais kalnais, miškais, ten na, tiesiog to tokia mitinė vieta, kur prasidėjo ir Utenos gyvenimas. Ir tie mūsų čia, kaip sakant, ten tiek yra tokios geros energijos, kad žmonės turėtų tiesiog atvažiuoti ir pamatyti, grožėtis tą gamtą ir tais klonės ir kalnelis ir tam žolėm. Birželio 23 dieną vyks nemokamas autobusas, kuris važiuos nuo Aukštakalnio žiedo į kultūros centro, Turgaus, prekybos centro Senuką ir Narkūnų stoteles. Tai du reisai bus į Narkūnus ir du reisai iš. Tai va, tai čia labai irgi svarbu, kas neturite transporto ar norite tiesiog jau labai va, pabūti ramiesi, palaiduoti, nuvažiuoti ir grįžti.
2: Utenos radijui sakė Utenos kultūros centro meno skyriaus vedėjas, režisierius Vytautas Kubilius. Birželio 22 dieną Utenoje lankėsi finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Susitikime dalyvavo Utenos apskrities verslo, žemės ūkio savivaldos ir viešojo sektoriaus atstovai. Dalyvaujant tiltė Lietuva nacionalinio plėtros banko ir centrinės projektų valdymo agentūros CPA atstovams buvo aptartos Utenos apskrities plėtros kryptys, investicijų potencialas ir valstybės finansavimo galimybės galinčios prisidėti prie pokyčių savivaldybėse, versle, ūkiuose ir viešajame sektorije. Susirinkusieji turėjo galimybę ir individualiai pasikonsultuoti su finansavimo ekspertais. Svečiai taip pat lankėsi uždaroje akcinėje bendrovė BVL Group, kur domėjusi įmonės veikla bei gamybos procesais. Utenoje Krašūnos parke vyksta bendruomeninio sodo įrengimo darbai, pradedamas įgyvendinti projektas bendruomeninio sodo Krašūnos parke Utenos mieste įrengimas. Šiuo metu teritorija vyksta parengimiai darbai, formuojamas reliefas, lyginamas gruntas surinkami ir tolimesniam panaudojimu sukraunami lauko akmenys. Vėliau bus įrengti vandentiekio tinklai, vandens kolonėlė, šiltnamiai, pakeltos lysvės, poilsio erdvės ir kita lankytojams skirta infrastruktūra. Sode taip pat auks įvairūs vaiskrūmiai, o praėjusiais metais čia jau pasodinta senovinių veislių obelų sodas. Čia nauja erdvė taps ne tik bendruomenės traukos centru, kurioje gyventojai ir moksleiviai galės susipažinti su įvairiais augalais, jų priežiūros procesu. Taip pat čia bus įrengtos lauko klasės vaikų darželiams bei bendrojo ugdymo mokykloms. Ateityje ši erdvė taps vieta poilsiui, bendravimui, edukacijos ir gamtos pažinimui. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad baigėsi remonto darbai Kęstučio gatvėje, kurių metu bus atnaujinama važiuojamoji kelio dalis, keičiama šaly gatvių danga bei tvarkomi važiavimai į kiemus. Atnaujinamas gatvės apšvietimas darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Eismo ribojimai iki šių metų birželio 23 dienos darbus vykdo uždara akcinė bendrovė Melingos keliai. Patogesnis ir saugesnis judėjimas Utenoje Aukštakalnio kvartale Utenoje pradedamas įgyvendinti projektas be variklio transporto infrastruktūros plėtra Aukštakalnio mikrorajone, kurio metu bus atnaujinti įrengti pėsčiųjų bei dviračių takai Taikos gatvėje įrengta trūkstama jungtis tarp Aukštakalnio kvartalo, baseino bei Vyžuonos parko. Tai dar vienas žingsnis, kuriant patogesnę, saugesnę ir aplinkai draugiškesnę Uteną. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja svarbus piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčiai. Dalis šeimų galės lengviau gauti socialinę paramą, didėja vienkartinė išmoka gimus vaikui, plečiamos galimybės gauti išmoką vaiko priežiūrai bei kompensacijas už auklės paslaugas. panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas. Tai yra, dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas. Todėl vertinant turtą, asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas. Individualiuose namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija, mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurie jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės. Nuo Liepos 1 dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenims įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos.
4: Utenos radijui sakė Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Gėgienė. Šiuo metu birželio 17-19 dienomis Utenos Doniškio gimnazijos fizikos mokytoja Loreta Tarvidienė lankėsi Europos kosmoso agentūros technologijų centre Nyderlanduose, kur dalyvavo renginyje inžinierius vienai dienai. Į šį įspūdingą renginį susirinko 123 mokiniai ir 39 mokytojai iš 26 šalių. 3 dienas dalyviai gilino savo žinias atlikdami praktinės kosmoso inžinierijos užduotis, mokydamiesi iš šias ekspertų bei bendraudami su komandomis iš visos Europos ir Kanados. Šiuo metu birželio 26 dieną Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks Utenos kolegijos absolventų diplomų įteikimo šventė. Nuo pravisę savaitę Lietuvos pensininkų sąjungos Bočetienos bendrė paminėjo 25 metų gyvavimo sukaktį. Tą progą vyko jubilėjinis Skambėkit dainos Aukštaitijoj koncertas. Utenos regionis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas jau vyksta, teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Šiuo metu birželio 22 rytą Utenos vaikų lopšelis darželės Gandrelis auklėtinius pakvietė pasinerti stebuklingą žolynų bei senovės baltų tradicijų pasaulį, kuriame susipynė gamtos jėgos, dainos ir senolių išmintis. Na, o šį šeštadienį prasideda 9-asis koncertų ciklas Vargonai skamba vasarą. Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje šiemet skirtas 2 sukaktims Panevėžio viskupijos šimtmečiui ir Utenos miesto 765 metų jubiliejui.
2: Džiugu ir prasminga, kad trijuose vasaros koncertuose pasirodys vargonininkai, buvę Utenos meno mokyklos auklėtiniai, koncertų ciklo globėja Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Na, o Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi 150 eurų lengvata siuntoms. Nuo šiol šios ribos neperkompetinės siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją, esančią siuntoje, naujovė liudina ne tik pirkėjus, bet ir logistikos bendrovės. Klausėtės Utenos radijo žinių informaciją parengta pagal portalą utena.lt, bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijos.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palies. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Čia.
1: Utenos.
5: Čia. Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa. Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
8: Reklama.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
13: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
14: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
15: Viens, du.
14: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
16: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
17: Reklama baigėsi.
18: Sveiki, Utenos radijas.
19: Patarimas tevams.
18: Lūkne patarė. Luknė patarė.
5: Luknė patarė.
18: Linkis tiek jaukų, kad pilvą net skaudėtų.
6: Aš širdyje myliu saugų dienos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: I've seen the devil dance on set.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22

туман ждал. Некогда, некогда ждал. Некогда.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Čia Utenos radijas. Labas,
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: čia Utenos radijas.
1: Labos, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

romance nei sakei. Romance nei sakei, negrįžim Paryžius. Tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo. Prie Kilimandžaro, kelti pul pul pul pul taurę šampano. Yeah, yeah.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.